чую, як гілі скіпірят. Я дешов з капут, бі, я мострим навіки. Просто, но просто же поско, міхуй, кладе же цось в цьому. Кайманту, ряда шейба, малюс, 100% бан, до клю. Мані зрюба, в допада, чи езде, як хуба. Раструва, що піскопу на пасах, туші ту саму насува.